0: sagt att det här är jag. Kalle Latia. Jaha, jaha.
1: Kidnap and ravage and don't give a hoot. I'm playing.